0: Meme FM
1: tunakunegradia nyebo kisasa. Nyebo kisasa.
0: Morana
1: 101.0 FM.
2: Kiaba kiabu. Kiaba Eldoret. Mangu Naikuru. Mangu kiabu. Maroiga Mutabo. No sheshe diake merera. Kameme kayukamo igi.

Nge kameme FM. Ne toi madu nyuga tokoyo. Ne izu washio. Kwa jogro gaya mangu. Kanyigi kamyanga. Mangu nakirai. Motoma. Kia gaga na kahiga ini. Oku kinya kwa jui. Koroben na kahote. Fagoro. Riakarime. Kango. Tuere krea nyamangara. Kwa bari. Igegani ya karure donyero. Nyamadhobi. Kamu wangi. Kameme kayo kamo igi. Netura kenera udhaka. Wamatora moremi. Iria. Kahua. Na mashani.